Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

0: reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zástielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Boské Sky Rádio už od 7 rána. Je 7 hodín 2 minúty a my spúšťame dnešné Skyko s Milkym až do 11. Tu budeme pre vás s novými témami, nielen z východu Slovenska. Danička vám prinesie správy o celej. No a budeme si hrať hlavne božskú hudbu, na ktorú ste zo Sky Rádia zvyknutí. Tak laďte s nami, dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy?

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Presne tak, my hráme božsky aj o 7.21, no a ja momentálne som dostal informáciu, ktorú by som vám mal posunúť čo najskôr, pretože jedná sa o výzvu po dlhšom čase ohľadne našej najväčšej voľne žijúcej šelmy medveďa hnedého. Obec v okrese Prešov upozorňuje na macíka. Podvečer sa pohyboval v známej lokalite. Obec Podhorany totiž v okrese Prešov upozornila na medveďa, ktorého pondelok podvečer spozorovali na Hirkalovej lúke. Obyvateľov a návštevníkov vyzýva na zvýšenú opatrnosť. Obec Podhorany v Prešovskom okrese upozorňuje na výskyt medveďa hnedého. V katastrálnom území obce na Hirkalovej lúke bol spozorovaný v pondelok 15. júna podvečer. Žiadame všetkých občanov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v lesoch, na poľných cestách a v okrajových častiach obce, dodala obec na svojej sociálnej sieti vo oficiálnom vyhlásení. Obyvateľom a návštevníkom odporúčajú nevchádzať o samote do lesnatých porastov a vyhýbať sa miestam s hustou vegetáciou a zníženou viditeľnosťou. Počas prechádzok majte psi na vôdzke, v prípade nenechajte odpad a zbytky jedla, ktoré by mohli medvede lákať, a v prípade spozorovania medvedia blízko obývanej časti obce okamžite kontaktujte starostu. V okrese Prešov nedávno upozorňovala na medvedia aj obec Fulianka. V katastri obce sa pohyboval 4. mája v ranných hodinách. No a teraz si to namieril. Podobný, ba až podľa fotografie ešte väčší medveď do Podhorian, tak tam naozaj nie len na tej spomínanej Hirkalovej lúke, ale v celom okolí si dávajte veľký pozor, a či je teraz dole sa nechoďte, ak tak vo väčších skupinách a robte hluk, aby nedošlo k nepríjemnému stretu. Pevne dúfam, že teda macika len na fotografiách, nie je takto naživo, a naozaj dávajte si pozor. Skyra.

0: pol 8 ideme prvýkrát na východné cesty a tam nám hlásite radary v Budimíre smere do Košic, na viazde do Humeného smere z Hážina na Cirochov a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smer Ivachnová. Hliadky máme na Moldavskej v Košiciach pri Orlenke smere k Optime, v Milostove smere do Riadok a na Savinove na Holého pri Cintoríne smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
2: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
1: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
3: Reklama.
4: Hodín a 47 minút, práve v tejto chvíli stále počúvate úvodnú prvú hodinku dnešného Skajka s Milkym. No ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 ideme do kalendára. Meniny má dnes ďalší nositeľ useless mena, no po menách ako Adolf a podobných, aké sme mali tento týždeň, je tu ďalší taký, ktorého sme jednoducho nenašli v živej podobe. Možno u vás niekde v rodine, v partii alebo v pracovnom kolektíve sa taký nachádza. Každopádne dnes 19. júna v piatok oslavuje meniny Alfred. No a pôvod tohto mena je z anglosaského Alf a Red, čo znamená dokopy múdry, poradca, názor alebo rada. Ak žena hľadá zvodného gentlemana, nájde ho v Alfredovi. Jeho typickými povahovými vlastnosťami sú diskrétnosť, zdvorilosť a jemnocit. Bohužiaľ, v láske je to už s ním o čosi náročnejšie. Býva plachý a o to ťažšie dokáže vyjadriť svoje city do hĺbky svojimi plitkými vyjadreniami, preto často nadviaže len krátkodobé vzťahy. V spoločenskom živote býva uzavretý a povrchný, ale ak si už niekto pustí k telu, vie byť pomerne verný. Nechýba mu vytrvalosť, ale naopak mu chýba odhodlanosť. Vyznačuje sa vysokou inteligenciou, s veľkou chuťou do štúdia, avšak ešte radšej blicuje. Zaujíma sa o literatúru, novinárstvo, ľahko sa nechá pohltiť matematikou. Z Alfreda sa môže vykľuť buď úplný domaset, ktorý zanevrie a pohltí ho jeho uzavretosť, alebo zbalí svoje kufre a odíde za dobrodružstvom do sveta. Typickou farbou tohto mena je vraj fialová. Nože, teda naozaj, ak poznáte nejakého Alfreda, Fredio, tak ho srdečne pozdravujeme. My s Danickou sme prišli na toho vždy uhladeného Alfreda, ktorý bol pobočníkom Batmana. Tak aj jemu dnes želáme všetko dobré k meninám. Samozrejme všetkým Alfredom veľa zdravia, šťastia a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú nás. No a k tomu pridáme aj Stack Boo a Here We Go. Tak teda všetko najlepšie, Alfredovia. Skyra.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

Reklama. Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk. Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tesne po pol deviatej si ráme takto božky, to boli Sweet a ich Trash. No my ideme na východné cesty. Radary nám hlasíte v Košiciach na začiatku Popradskej striedy SNS, strieda KVP pri štadióne smere na Luník 9, na starom Blichu smerom von z mesta v Bardejove, no a na D1 pred Vážcom v smere Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Bogdanovciach smere z Košic a vo Fričovciach smere z Prešova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zastielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
2: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
1: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
4: Osem hodina, 46 minút, to je presne čas zo Skyradio, vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkým. No a my sa ideme tentokrát pozrieť nedaleko Prešova do rekreačného strediska Drienica. Letná sezóna tam totiž aktuálne začína a budú tam rôzne aktivity pre deti, aj obľúbená lanovka na Lisu. Všetko vás čaká len pár kilometrov od Prešova. Za Sabinovom na Drienici čaká na návštevníkov športový program, cyklotraily, cyklookruh, testovanie bicyklov, aj aktivity pre deti i ďalšie sprievodné podujatia. Otvára sa letná turistická a cyklistická sezóna na lanovke Skylisa Drienica. Túto nedeľu sa môžete tešiť na jazdu najdlhšou lanovkou na Slovensku za zvýhodnené vstupné, ale aj na traily, cyklookruh, testovanie bicyklov či na prechod novým zábavno-naučným chodníkom Čergova. Na Drienici čaká 21. júna na návštevníkov až do popoludnia bohatý športový program, cyklotraily, testovanie bicyklov, aktivity pre deti i ďalšie sprievodné podujatia. Obojsmerný lístok pre dospelého vyjde v túto nedeľu len na 2 eurá, pre dieťa do 15 rokov na 1 euro a k dispozícii bude i výhodný rodinný lístok za 5 eur. Celodenný lístok na lanovku pre dospelých a bajkerov má stať 10 eur a deti do 15 rokov zaň zaplatia iba 5 eur, pozýva Prešovský samosprávny kraj. Stredisko ponúka ideálne podmienky aj pre cyklistov, ktorí majú k dispozícii ľahké či pokročilé cyklistické traily a hustú sieť cyklotrás v okolí. Stredisko ponúka ideálne podmienky aj pre cyklistov, ktorí majú k dispozícii ľahké či pokročilé cyklistické traily a hustú sieť cyklotrás v okolí. Návštevníci budú môcť využiť služby miestnej požičovne bicyklov, zúčastniť sa na spoločnom cyklookruhu, absolvovať jazdy na trailoch pod dohľadom skúsených inštruktorov alebo otestovať bicykle svetových značiek priamo v teréne. Pre peších turistov sú pripravené organizované výlety so sprievodcami, ktorí predstavia lokálne prírodné krásy v úplne inom garde. Rodiny s deťmi ocenia sprievodné detské aktivity a bohatú gastrozónu s občerstvením, ale aj otvorenie zábavno-naučného chodníka Čergov v režii Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešov Region, ktoré je naplánované o 11. pri hornej stanici lanovky Drienica Lisa. Lanovka Lisa Drienica sprístupňuje pohorie Čergov pre všetky kategórie návštevníkov od rodín s deťmi až po náročných športovcov. Lanovka do srdca Čergova bude mať spustenie 21. júna v čase od 10. do 16. hodiny. Tak teda srdečne pozývame.

0: Tesne pred 9 sa opäť vraciame za vami na východné cesty a tam nám hlásite radary na začiatku Popradskej z triedy SNB v Košiciach, trieda KVP pri štadióne smerom na Luník 9, v Bardejove na Starom Blichu smerom von z mesta a na D1 pred Vašcom smer Litovský Mikuláš. Hliadky máme v Bohdanovciach smere z Košic a vo Fričovciach smere z Prešova. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Radio. Hráme božsky.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre zosúl svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

Tak to bola naša Danička, ktorá vám priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu a tak nás preniesla už do 3. hodiny z Kajka s Milkym. No a už malú chvíľu, tak ako som od rána avizoval, privítame hlavnú organizátorku bežeckých vecí v Prešove a širokom vesmíre, Evku Lange, a porozprávame sa o Opal Rane, teda o veci, ktorá sa bude diať tento víkend pri Opalových baniach nad Zlatou baňou. O tom všetkom už o malú chvíľočku, tak ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Pražský.
1: 9 hodín 10 minút, to je presný čas u Skyrády a vy stále počúvate 3 hodinku Skyka s Milkym. No a kto by tak mohol oproti mne sedieť? Ak ste sledovali oficiálnu stránku Facebooku a počúvali ma od rán, tak niekoľkokrát som už avizoval, že príde vždy úsmiatá Euka Lange. Ak by ste náhodou nevedeli, tak to je šéfka OZ-ka Prešov Running a má na starosti všetky tie bežecké aktivity, ktoré nám občas príde zvestovať, čo chystajú a ako bolo a tak. A nie je tomu inak ani dnes, pretože okrem toho, že nám búra štúdio, tak prišla porozprávať o veľmi zaujímavej akcii. Evička, vitaj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, prepáč.
1: Tak ako André, rozbiť mikrofón je celkom fajn. To je taký ten icebreaking na úvod. A teraz už sa môžeme rozprávať o tom, ako bolo najprv, potom ako je a potom ako bude. Takže poďme sa pozrieť na to, čo vás teda neminulo v poslednej dobe, lebo bolo toho viac a bolo to úplne úžasné.
2: Áno, bolo, ako bolo, bolo super. Robili sme úžasný event jeden, ktorý bol v Prešove. Jemine, mne sa zdá, že už strašne dlho, ale je to asi 2 týždne dozadu.
1: Tak, 2 týždne áno, dozadu zhruba.
2: Áno, vytvorili sme jedinečný event spolu s DJom MKG a mali sme tu run set, kde sme vlastne bežali s bežcami, ktorí mali slúchadlá na ušiach a DJ EKG im streamoval hudbu a bol v aute vlastne pred nimi, takže bežali za týmto autom a streamoval hudbu. Jednoducho bola to úžasná atmosféra, tí, ktorí to zažili, tak vedia.
1: A, no. Bolo to úplne skvelé a bolo to v rámci Nímesta Prešov na hlavnej ulici v Prešove a viacerí ľudia, keďže vtedy tam bolo plné pódium, pretože naozaj aj interpreti na veľkom stage boli veľmi zaujímaví, tak sa to tam zaplnilo a mali ste celkom zaujímavú kulisu po pritrati, ale nie každý pochopil, že vlastne bolo to naozaj niečo výnimočné, niečo, čo je, jak sa hovorí na východe, unusual.
2: Áno, my sme zerali ako takí autisti, vieš, áno, lebo zrazu všetci ľudia ruky hore a nikto nechápal, že prečo.
1: Zväčša je tam veľký bordel, obrovská aparatúra, proste DJ EKG, hej. A ten DJ EKG hral v nejakom obrnenom transportéri, z ktorého ledva vyšiel nejaký zvuk, ale zasa všetci tanečníci boli vysmiatí od ducha k uchu a mali slúchadla na ušiach.
2: Áno, teda... bolo to veľmi asi zaujímavé pre tých hlavní, ktorí to videli, lebo oni nevedeli, čo ten DJ EKG im rozpráva do tých slúchadiel a že teraz dvihnite ruky a tlieskame, stojíme, skačeme, neviem.
1: Asi
2: a
1: tak.
2: Vyzeralo to ako, hej, pohyb nejakej zvláštnej skupiny ľudí, ale malo to veľmi dobrú myšlienku a my sme podporili týmto eventom Zachraňme Viliho a teda takú dobrú vec, ktorá na Slovensku momentálne beží. Ja pozdravujem Ríša, otca, ktorý si to prišiel aj osobne odbehnúť a vlastne časť výťažku z tohto behu išla práve na túto iniciatívu a aj my Prešov Running sme ešte prihodili 500 na to, nech proste Vili je zachránený.
1: Áno.
2: Takže neviem, či vieš o tejto iniciatíve, alebo či ti porozprávam niečo viac, ale je to veľmi zaujímavý...
1: Kľudne hovor a preháňaj, na to
2: hej,
1: si tu prišla.
2: Hej, hej, no tak budem preháňať, takže na Doniu nájdete viac, je to zbierka, kde už je momentálne asi 1 800 000 vyzbieraných, ale tá cieľová suma je tam podstatne vyššia, takže my sme s DJom EKG Mirom videli ako veľký význam v tom, aby sme podporili túto peknú aktivitu a prispeli dobré veci, čiže títo ľudia nielenže bežali, zároveň robili zvláštne veci, ktoré Miro hovoril do sluchadiel, ale aj podporili dobrú vec. Tak to bol význam aj tejto akcie a bolo to... No a ľudia možno nevedeli teda, že tento event bol druhý na svete, lebo prvý bol v Austrálii a my sme to priniesli tu, takže sa veľmi teším, že v našom malom, veľkom Prešove sme dokázali niečo
1: toto
2: také.
1: Toto je podstatná informácia, naozaj svetové veci sa dejú aj vďaka Euke Lange a jej občianskému združeniu Prešov Running, nie?
2: Áno, áno.
1: Tak si sa zatvárila, že som ti skomolil
2: meno. Tak ako veľa ľudí
1: je
2: za tým, vieš, ja by som teraz ti tu začala vymenovávať, ale pozerám, koľko máme.
1: Ale jasné, veď celé OZ-ko, samozrejme pozdravujeme všetky kočky chalanov, každého, kto priloží ruku k dielu, aj tých jednorazových helperov, ktorých určite potrebujete na každej akcii a tak ďalej. A tak ďalej. Všetkých vás pozdravujeme, komplet, každý jeden z vás je veľmi dôležitý, to chcela Euka povedať.
2: Ano.
1: No a čo sa týka ďalších akcií, ešte máme niečo také, čo by sme spomenuli, vypichli, no, odkedy si u nás nebola?
2: Vieš čo, náhodou budeme zajtra bežať, takže možno to by sme si mohli povedať, ak by ťa to zaujímalo.
1: Poďme na to, ale len tak navnať ľudí, potom si zahráme niečo, lebo musíme dať reklamu,
2: no,
1: a potom to rozoberieme na drobné. No samozrejme, že Opal Run, my to máme vyhodené aj na oficiálnej stránke. Je tam dokonca možnosť, ak sa doteraz nestihli poslucháči alebo tí, ktorí chcú sa zúčastniť, registrovať, že tak budú môcť urobiť v Decathlone a tak ďalej. Všetko máme tam.
2: OK, jasné, áno. Z naše baby sú už tam nachystané, nažhavené, majú všetko, takže čakajú vás dnes s parádnymi štartovacími balíčkami, o ktorých si povieme potom, lebo vlastne sú veľmi špecifické k podujatiu, ktoré je zajtra. A máme zo pár ešte voľných miest, tak určite utekajte do Decathlonu.
1: Až do ktorej tam môžu teda stretnúť vaše kočky?
2: Do 18, ale oni nás tam stále zdržia dlhšie, lebo...
1: OK, takže naozaj, ak si chcete tento víkend zabehať v rámci Opala Runu pri Opalových baniach nad Zlatou baňou, tak rozhodne, ak ste sa ešte neregistrovali, tak do Decathlonu do 18.00, tam vás čakajú kočky so štartovacími balíčkami. No a o plánovaní ako takom od A po Z sa budeme rozprávať aj za malú chvíľu s Evkou Lange a s mojou maličkosťou. Reklamu dáme skladbu a hneď sme späť. Ostaňte verní Sky Rádio.
0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
3: Reklama.

0: 6:21, to je presný čas zo Skyrádia, stále počúvate 3. hodinku Skyka s Milkym. No a stále oproti mne sedí Evka Lange, ešte raz vítaj Evi.
1: Ahoj.
0: Tak poďme sa teda rozprávať o tom, prečo si prišla, pretože opal rán je niečo, čo je veľké a naši poslucháči už niekoľko, tuším, týždňov počúvajú reklamu na tento event. Tak poďme rozobrať na drobné, ako vznikla táto myšlienka, čo všetko obnáša a tak.
1: Prešov Running Series vlastne vstúpila do svojho 4. roka a ja som premýšľala, že kde v Prešove by sme vedeli bežcov stiahnuť, bežať, kde sa ešte nebežalo a je to nejaká pekná, zaujímavá lokalita. Trvalo mi to veľmi dlho nájsť práve túto lokalitu, alebo teda, že prísť myšlienkou, že by to bolo tam fajn, tak ja som tam už od jesene chodila, behávala a no, bolo to zaujímavé, lebo tam je miesto bez signálu, kde sa cítiš naozaj, že tu ťa zakopú.
0: Vôbec, hej? Vôbec tam nie
1: je
0: žiadne.
1: Tak, je to také zaujímavé tam. Je to také mystické miesto aj pre mňa nejaké.
0: A tým, práve ma... sme stratili pár závislákov, ktorí sa už neregistrujú, lebo sú takí ľudia, ktorí bez signálu ako upadajú do paniky.
1: Áno, áno, na to sme aj upozorňovali bežcov, že vlastne aj ten GPS signál môže im tam vypadávať, môže im to namerať rôzne vzdialenosti, že to nebude presne úplne na milimeter,
0: no,
1: ale...
0: možno ubehnú viac.
1: Tak akože však je to nádherná oblasť zase, ja si myslím, teda našli sme tam trať a povedala som si, áno, bude to tam super, spojili sme sa vlastne s majiteľmi opalových baní, úžasní ľudia, ktorým sa páčila táto myšlienka. Keď som však povedala, že tam prinesieme takú tisícku ľudí, no tak sme premýšľali, že...
0: Spozornili.
1: Áno, áno, hlavne kvôli parkovaniu a preto my sme vlastne sme začali premýšľať, pozerala som si, je to štvrté ochranné pásmo a teda poďme na to, aby sme tých bežcov učili nejako zero waste a eco-friendly
0: a všetky tieto neviem, veci, hej. Áno. Environmentálne rozmýšľať.
1: Áno, áno. Tak sme vymysleli to, že máme zabezpečenú kyvadlovú dopravu, na ktorú sa mohli prihlásiť a teda zajtra odštartuje nejakých 5 autobusov z Prešova, ktorí nám...
0: Zosadky? Teda zo stanice.
1: Nie, spred športového obchodu.
0: Aha, z toho športového obchodu, kde sa môžete dnes registrovať do 18. hodiny.
1: Áno, lebo sme hľadali miesto, kde môže aj pohodlne odparkovať a zároveň vlastne, kde zaparkujú autobusy a potom si ich odvezíme aj naspäť týchto ľudí, čiže parkovanie sme riešili takýmto spôsobom, teda,
0: úplne
1: že
0: úžasné.
1: Aby neparkovali. A...
0: rozhodne odporúčam využiť túto možnosť, lebo naozaj tam nemáte kde parkovať pri opalových baniach, ak ste tam niekedy boli, je tam malé parkovisko, malý bufet a that's it. Tam sa tisíce ľudí určite autami zberá, takže využite túto možnosť kyvadlových autobusov. No a poďme teraz už na Ivan, pretože ja viem, že okrem Opalranu bude aj Opalran Kids, teda aktivujete aj detičky opäť.
1: Áno, áno, tak deťom sme tam zmiernili trať, nie je tam prevýšenie, lebo dospelí sa tam troška potrapia na prevýšenie, ale myslím, že chceli sme tú našu komunitu bežcov už posunúť vyššie, takže preto sme zvolili aj tento terén. A detičky si budú môcť zabehať po 9. Myslím, že štartujú deti. Všetko sme troška časovo posúvali vzhľadom aj k tomu, že je to ďalej, že bude tá doprava, aby všetci sa stihli dostať, ale má byť zajtra veľmi teplo. Na čo sa síce tešíme, ale tak aj kvôli tomu sme upravali ešte časy štartu, aby to nebolo nekomfortné počas obeda, ale tak troška...
0: Dúfajme, že predsa len na tej Zlatej báni bude o pár stupňov menej a ten les poskytne nejaké
1: myslím,
0: to...
1: Myslím, že ich zachráni, áno, ten les.
0: Asi áno, lebo za normálnych okolností má byť nejakých 35-6, tak ako dúfajme, že tam nie. Nebýva to zvykom. Každopádne Opalran Kids medzi 8.30 a 9.00 či tam prezentácia detských bežcov za zemi podujatia pri vstupe do opalových baní. O 9.00 detská rozcvička s running tímom a 9.10 Opalran Kids detské preteky, takže 9.10 štartujú detičky.
1: Platia nám časy, ktoré máme na našich sociálnych sieťach, plus vlastne všetci, ktorí sa prídu registrovať, tak máme tam zverejnený aktualizovaný nejaký časový harmonogram. A teda pozrite si prosím naše sociálne siete a všetkým bežcom ešte príde raz informatívny e-mail ohľadom časov. Naozaj sme to museli trošička poposúvať a aby ste tam boli do tej 9.00 na tých opalových baniach.
0: No, veľmi prosím. Zase po 8.30 bude registrácia aj dospelákov, 9.55 rozcvička z Omnis Vitality, no a od 10.00 a 10.10 štartujú vlastne paralelne, dá sa povedať, dva preteky, ale s rozlišnou dĺžkou však.
1: No, ja ti to troška upravím, aby sme boli vlastne aktuálni, takže Sekunda.
0: No čítam z vašej stránky, tak verím, že je to aktuálna informácia.
1: Áno, my sme to ale včera aktualizovali z bezpečnostných dôvodov, okay, aj kvôli vlastne tomu počasiu, ktoré nám tu vyskočilo. Čiže prosím, do 9. aby ste boli na opalových baniach, plus technicky vám ešte pripomeniem bežcom, že teda po 9. už sa nebude dať prísť zo strany Zlatej báne, pretože tam sa uzavrie cesta a budú po nej bežať aj deti, aj dospelí neskôr. Takže ak sa budete chcieť dostať tak od Červenice z druhej strany, kto to pozná, tak vie, ak nie, tak si dajte do Google Červenicu a odtiaľ sa už dostanete na Zlatú baňu.
0: A... alebo využite tie kývadlové autobusy, je to najrozumnejšie riešenie a raz, dva ste hore.
1: Áno, deti nám štartujú o 9.10 a dospelí potom od tej 10. Čiže naozaj na tú 9.
0: No, to presne som prečítala, Euka. Ďakujem, že si to aktualizovala.
1: Áno, hlavne chcem, aby ste prišli tak v pohode, ľudia, vám hovorím k vám. Aby ste si to tam užili, je to veľmi pekné prostredie, tak si to aj popozerať. A...
0: Euka sa znova dostala do šungu, už ma nepotrebuje, tak na budúce už sama Euka. No ale povedzme teda o tých dvoch dĺžkach trati, to je podstatné.
1: Áno, máme tam krátku trať 5,5 kilometrovú a dlhú 9,7, ako vravím, ja som tam
0: že
1: už...
0: Že krátku.
1: Ja som tam už teda od jesene behávala tieto trate a zdochynala, ale a povedala som si potom, že áno, že dajú tu všetci, je tu úžasná pekná trať, lebo ja nebehám moc kopce, takže pre mňa to bolo niečo nové, ale veľmi, veľmi pekná trať, naozaj dostanete sa na miesta, kde asi bežne neboli ste. A chcem povedať, že teda veľa bežcov mi povedalo, že oni na opalových baňach ešte neboli.
0: No jasné, pretože každý o tom rozpráva, každý vie, že sme anomáliou, každý vie, že sme svetovou proste nejakou vecou, ale málo chodí tam ľudí, tak možno aj vďaka vám sa to dostane do hlubšieho podvedomia. O tejto úžasnej akcii budeme rozprávať aj po pesničke. Ostaňte s nami.

0: pol desiatej, to je presný čas zo Skyrádia. My ideme na východné cesty, tam radary hlásite z každého rohu. V Košiciach na viazde do mesta smere z Košických Olšian, na Jantárovej pri Unixe smere do centra, na Americkej triede za metrom, na Pereši v smere Poľov, na viazde do Sečovec smere z Hriadok, v Raslaviciach smer Kobily, na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova, na D1 pri Štrbe smere na Liptovský Mikuláš. Tam všade novú splinu dole a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalkovík, pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
2: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
1: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
3: Počúvate Skyrap.

0: 9 hodín 33 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Stále sa bavíme o behaní a o úžasnom evente Opal Run, ktorý sa bude konať tento víkend pri Opalových baniach nedaleko Prešova. No a stále oproti mne sedí Evka Lange. Evička, čo ešte je nutné dodať k tomuto eventu?
1: Áno, dnes na registrácii dostanú všetci bežci aj pohárik, ktorý si zajtra so sebou musia priniesť, pretože sme v ochrannom pásme 4 a teda nebudeme produkovať odpad, ale napijete sa zo svojho vlastného pohára, ktorý vám aj ostane, to je taký viackrát použiteľný, hej, to zošuláš do vrecka, potom vyberieš a môžete si ho potom nechať a používať na všetkých svojich ďalších behoch.
0: Úžasné, takže naozaj tá myšlienka zero waste a environmentálneho prístupu, obzvlášť v štvrtom pásme, je veľmi dôležitá a veríme, že si tam nedonesiete kopec bordelu a nenecháte ho vôbec v našich slánskych nádherných vrchoch.
1: Naši bežci sú už celkom takí v tomto, že myslím si, že nie je to tak zlé, ale samozrejme nejaký odpad sa určite vyprodukuje, ale snažíme sa teda to redukovať, aby toho bolo čo najmenej a teda vás apelujeme aj na to, aby ste zajtra naozaj pozerali na to, že po vás nikde nič neostane, hlavne na tej trati, ale fľaše zálohované tie nikdy neostávajú, hej to.
0: Samozrejme, pretože 15 centov je 15 centov. Tak okej, ešte niečo, alebo ideme na ten ďalší event, ktorý síce bude až o pár týždňov, ale je tak úžasný, že ho spomenúť dnes musíme.
1: Poďme na ten ďalší event.
0: Tak teda, hovor a preháňaj, ako sa to bude volať.
1: Teraz neviem, ktorý myslíš.
0: No ten taký, čo do polovice dobehneš a odpadneš.
1: Áno, tak môžeš ísť buď so svojou polovičkou, alebo sám. A teda jasné. Veľmi sa tešíme, že vrátime naspäť do Prešova polmaratón 29. augusta. A veľmi, veľmi sa na to tešíme, lebo bude to naozaj výnimočný event, kde veľmi veľa energie do tohto vkladáme, aby sme ľuďom priniesli zase niečo iné. Teda tohtoročná série začínali sme retrom s MC Erikom, pokračujeme vlastne v chránenej oblasti na Opale a odpalíme to potom dlhou tráťou v meste.
0: Úžasné.
1: Koncom leta.
0: Koľko je teda polmaratón?
1: 21
0: drobné. Niečo. No tak to už nemôže byť len taký úplne víkendový bežec, kto chce zvládnuť.
1: Je už potrebné tam niečo mať nabehané. Takí desiatkári, ktorí k nám chodili na preteky, to určite dajú.
0: OK, 29. august, celé sa to bude konať na hlavné, predpokladám, opäť uzavreté mesto, kopec svetiel, hudby, bašável, ako sa na Prešov Running patrí. Bude sa behať len v centre mesta?
1: Máme zatiaľ áno vymeranú tráť na centrum mesta. Začali by sme skoro ráno, keďže je august a tam nám tiež stále hlásia veľmi vysoké teploty.
0: Áno,
1: tak aby ste nám neskolabovali, tak budeme začínať skoro ráno. A áno, bude to centrum mesta a všetky krásne ulice, ktoré poznáte a nebudú rozkopané alebo nejakým spôsobom
0: super.
1: Obmedzené.
0: Akým spôsobom prebieha registrácia a či už teda prebieha?
1: Všetky info nájdete na prešovhalfmarathon.sk alebo na našom Facebooku, Instagrame, takisto prešovhalfmarathon, ale aj na Prešov Running, keďže sme to my a teda túto značku momentálne si pomaly budujeme.
0: Už je možnosť prihlásiť sa?
1: Samozrejme, už to máme aj, tak ako utekaj.
0: Wow, jasné, určite. Ja môžem ísť na nejakom džípe pred vami a hecovať vás ako ten DJ EKG.
1: Okay.
0: To tak zvládnem, a možno ani nie. Ani na džípe. Ale okej, verím, že veľa náhrad za mňa sa nájde a príde si to odbehnúť, pretože...
1: Príďte prosím nahradiť Milkyho, áno.
0: Tak,
1: ako...
0: half playback, tak môžem zaspievať ako muzikant, ale half maratón nedám.
1: My tam máme aj kategóriu 10-kilometrovú a teda tí, ktorí si netrúfú na celý, tak môžu ísť vlastne jeden okruh. A máme tam aj minimaratón, ktorý bude mať krásnu myšlienku Dobrá, o ktorej prídem určite viac porozprávať, ale nájdete si o tom info na našom webe, ale prezradím, že to bude na veľmi, veľmi peknú a krásnu vec pre fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Prešove.
0: Tak ušľachtila myšlienka opäť s takými sa vo vašom teda portfóliu stretávame veľmi často a vždy je to veľmi milé a pekné. Môžeme ešte tak okrajovo spomenúť aj akciu na Poprackom letisku, lebo tá ma zaujala. Keď už ideme, tak všetky.
1: Hej. No, tak ja si stále vymýšľam, keď idem takto okolo niečoho zaujímavého, že a však tu by sme mohli urobiť beh, no tak vlastne išli sme okolo Poprackého letiska a teda ideme tam a 20. neviem koľkého, teraz si nespomeniem, pozrite sa. Júl, koniec júla, tak tam bežíme.
0: Takže skôr ako ten polmaratón, ak by ste si chceli odbehnúť do Popradu, alebo teda odviesť sa do Popradu, aby ste potom v Poprade, áno, v nádhernej scenérii pod Tatrami si zabeli svoje. Tam sa bude behať čo? Plus minus.
1: Na Popradskom letisku to bude prvýkrát v histórii a bude tam 5, 10 a detské behy a hľadám ti aj momentálne dátum a je to 26. júl.
0: Tak, zachránila sa manažerka, áno, ale tak aj tam sa môžete zaregistrovať a hlavne na ten polmaratón Prešov, lebo tam bude asi naozaj veľa účastníkov, čo ty na to.
1: Aj to letisko v Poprade už máme, áno, celkom prekvapivo vypredané, alebo už teda blížime sa k tomu a takisto Prešov Half Marathon určite jedinečný event.
0: Evička, ty ma tu už vôbec nepotrebuješ, posledná minúta je tvoja. Pozývaj, volaj. Opakuj.
1: Áno, ja vás všetkých srdečne pozývam. Zajtra na Opal Run príďte si zabehnúť nádherný event v jedinečnom prostredí Slánskych vrchov, kde asi bežne nechodíte, ale verím, že po tomto evente tam zavítate častejšie. 26. júla sa vidíme na Popradskom letisku. Takisto jedinečný event s nádhernou traťou, kde po vašej jednej strane budete Tatry. Úplne exkluzívny výhľad. A 29. augusta vás srdečne pozývam na Prešov Half Marathon, kde máme pre vás 3 trate pre všetkých. A viac info nájdete na prešovrunning.sk alebo prešovhalfmarathon.sk. A ja, Milky, ešte tebe dám nejakú poslednú
0: určite
1: možnosť.
0: Určite áno, pretože ti chcem poďakovať, že si opäť prišla a podala nám maximálne vyčerpajúce všetky informácie a ja viem, že dovtedy ešte raz prídeš minimálne, tak si to všetko potom aj zopakujeme. Ďakujeme za návštevu, Evka.
1: Krásny deň.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Poď so mnou, budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

tesne pred 10 si ráme takto božsky. To bola úžasná Adela, je Ride as a Rain. No a najvyšší čas, aby sme sa v závere tejto tretej hoďky pozreli aj k vám na východné cesty. Radary navlásite na vjazde do Košic smere z Košických Holšian, na Jantarovej pri Unixe, na Americkej triede za metrom, na Pereši smere Poľov, vo Veľkom Ruskove smere Strebišova, v Raslaviciach smer Kobily a na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Máme jednu hliadku, tá utočí v Košiciach na Levočkej pri Orlenke. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

10 hodín a 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia a naša Danička vám priniesla správy o celej, ktoré nás prehúpli už do tej poslednej 4. hodinky Skyka s Milkym. Verím, že trávite príjemný čas vonku, máme nádherné počasie bez mráčika a dnes nám hlásia úžasných 25 až 30 stupňov a iba slabý vietor, čo by malo byť totálna pohoda. V spojení s božskou hudbou zo Skyrádia, čo lepšie si priať.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Piado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Piado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Nož a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť, že Prešovský samosprávny kraj oceňoval najlepších učiteľov a študentov. Plakety si prevzalo do vedna 30 laureátov. Prešovský samosprávny kraj už po 16. krát ocenil pedagógov a študentov stredných škôl, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky. Slávnostné odovzdávanie ocenení Sofista Pro Regione a Lux Mentium sa uskutočnilo vo štvrtok 18. júna na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského v Prešove. Prešovská župa ocenila osobnosti štátnych, cirkevných aj súkromných stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti PSK. Ocenenia boli verejným poďakovaním za prácu pedagógov, ale aj za výnimočné výsledky mladých ľudí, ktorí reprezentujú svoje školy, kraj aj Slovensko. Hovorkyňa PSK Daša Jeleňová uviedla, že podujatie potvrdilo význam investícií do talentu a moderného vzdelávania. Kraj podľa nej ocenil nielen excelentné výsledky laureátov doma aj v zahraničí, ale aj ich osobný prínos k formovaniu stredného školstva. Predseda PSK Milan Majerský označil oceňovanie za jednu z najmilších povinností kraja. Je to naša najmilšia povinnosť poďakovať sa učiteľom, ktorí s citom a láskou otvárajú študentom dvere do sveta poznania, povedal po odovzdaní ocenení. Zároveň vyzdvihol aj študentov, ktorí dosahujú úspechy v súťažiach, olympiádach či dobrovoľníckych aktivitách. Všetci ocenení sú pre nás veľkou inšpiráciou a každý jeden ich úspech si veľmi vážime, doplnil Milan Majerský s tým, že vzdelávanie nie je iba o drine a poznatkoch, ale aj o radosti, tvorivosti, objavovaní sveta a chuti posúvať svoje limity. Plaketu Jána Amosa Komenského, Sofista Pro Regione, teda učiteľ múdrosti pre región, získalo za školský rok 2025-26 spolu 15 pedagógov. Piati laureáti pôsobia v okrese Prešov, dvaja vo Vranovskom okrese a ďalší v okresoch Bardejov, Humenné, Levoča, Poprad, Sabinov, Znina, Stará Ľubovňa a Svidník. Návrhy na ocenenie predkladali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodla územná školská rada. Pri výbere sa prihliadalo najmä na štandardnú, teda nadštandardnú aktivitu učiteľov. Komisia zohľadňovala napríklad ich zapájanie škôl a žiakov do medzinárodných projektov, prípravu kurzov, organizovanie vzdelávacích aktivít, prácu so študentmi pri súťažiach, preventívnu a osvetovú činnosť či prínos k rozvoju školy. Ocenenie Sofista Pro Regione získali Štefan Benko, Lucia Bizoňová, Miroslav Fuchs, Milan Hric, Vladimír Koč, Helena Lavancová, Andrea Malá, Gabriela Misalová, Martina Sierníková, Nadežda Sovičová, Adriana Štibľaríková, Tatiana Štovková, Marta Urdová, Miroslav Vaterka a Jana Višňovská. Plaketu Lux Mentum, teda svetlo poznania, udelilo PSK rovnako v 15 prípadoch, získalo ju 13 študentov a dva úspešné školské týmy z okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Poprad, Sabinov, Znina a Vranov nad Topľou. Všetkým laureátom zo srdca blahoželáme a veríme, že aj o rok to bude naozaj nabité všetkými možnými laureátmi, ktorí priniesú do tohto procesu niečo nové.

When We Stand Together, tak znel single známeho Nickelbacku, no a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite na Dargovskom priesmiku v smere do Košic, v Zemplínskej Teplici pri družstve dokonca obojsmerne na zjazde z jednotky pri Bidovciach a medzi Plešivcom a Slavcom máme hliadky, tie útočia v Kostoľanoch nad Hornádom pri futbalovom ihrisku a na konci Nácinej vsi v smere Strážske. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalkovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Vyzeráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.
4: 10 hodín 43 minút, je presný čas zo Skyrádia, no a my sa v poslednom infoservise ideme pozrieť do Prešova a Ľubotíc, pretože tie vyhlásili mimoriadnu situáciu pre zosuvy pôdy v lokalite pod Čalgovíkom. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili mimoriadnu situáciu pre zosuvné územie v lokalite pod Čalgovíkom Sibírska. Problém tam pretrváva už 10 ročia, hoci sa situácia podľa mesta aktuálne dramaticky nezhoršuje. Sanácia územia si môže vyžiadať približne 15 miliónov eur a samosprávy budú potrebovať pomoc štátu. Prešov a Ľubotice pristúpili k vyhláseniu mimoriadnej situácie po komunikácii s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Rezort podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu v poslednom liste samosprávam odporúčil tento krok na základe podkladov, ktoré mesto zasielalo počas uplynulých rokov. Celé 3 roky monitorujeme toto územie. Aktívne zosuvy tam naďalej sú, no situácia sa dramaticky nezhoršuje. Zatiaľ nám praje počasie, nie sú mesiace trvajúce lejaky, ktoré by vedeli zmeniť vývoj, uviedol primátor Prešova František Oľha. Ako dodal, dnešné rozhodnutie vyhlásiť mimoriadnu situáciu súvisí najmä s ďalším postupom pri riešení dlhoročného problému v zosuvnom území pod Čalgovíkom Sibírska. Dôležitá pre dnešné rozhodnutie je komunikácia mesta Prešov, obce Ľubotice a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré nám v poslednom liste odporúčilo vyhlásiť mimoriadnu situáciu na základe podkladov, ktoré sme im posielali 3 roky. Podľa primátora ide o problém, ktorý sa v tejto lokalite nerieši len posledné mesiace. Posledných 50 rokov je tam naozaj problém, skonštatoval. Sanácia zosuvného územia sa však vyžiada naozaj vysoké finančné náklady. Projektantský rozpočet podľa Oľhu hovorí o sume približne 15 miliónov eur. Ide však o cenu z decembra minulého roka, preto aktuálne náklady môžu byť ešte vyššie. Dnes nevieme presne povedať, aká bude konečná suma, keďže ide o náklady, ktoré sú nad rozpočet obce Ľubotice aj mesta Prešov. Ministerstvo potvrdilo, že bude hľadať zdroje aj ono. No a vyhlásenie mimoriadnej situácie má samosprávam pomôcť pri ďalších krokoch smerujúcich stabilizácii územia, príprave sanácie a získaniu finančných zdrojov na potrebné práce. Na území mesta Prešov sú aktuálne stále vyhlásené 4 mimoriadne situácie. No už pevne dúfame, že tá finančná injekcia od ministerstva vyjde a konečne sa toto územie, ktoré už rok trpí práve týmito zosuvmi, stabilizuje a všetko bude opäť v poriadku.
0: Skyra.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: V úplnom závere dnešného Skyka s Milkym ideme naposledy na východné cesty a tam nám hlásite radary na Moskovskej v Košiciach pred mostom v smere do centra, na výjazde z Kostoliana do Hranádom v smere do Košíc, v Zemplínskej Teplici pri družstve obojsmerne a na D1 pri Rozanovciach v smere do Prešova. Hliadku máme na konci na Cinej vsi v smere Strážske a v obci Podtureň smer Liptovský Mikuláš. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom. Nuž a tieto tóny pre tých, ktorí nás počúvajú pravidelne, už znamenajú jediné, že sme sa dostali na koniec dnešného Skyka. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej prítomnosti. No a že celý týždeň bol OK, pretože teraz si dáme víkendovú pauzu a počujeme sa opäť v pondelok od 7.00 opäť Skyko s Milkym a ja verím, že budete pri tom krásny víkend so Sky Rádiom. Ahoj!

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

My sme Les kritizuje projekt údržby chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Prešovský samosprávny kraj ocenil najlepších učiteľov a študentov. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sú na kritickej úrovni. Nemocnica preto pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv. Nedostatok sa týka všetkých krvných skupín. Prešovský samosprávny kraj ocenil pedagógov a žiakov stredných škôl cenami Sofista Pro Regione a Lux Mentium za školský rok 2025-26. Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných aj súkromných stredných školách z riadeveteľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu Jána Amosa Komenského Sofista Pro Regione, učiteľ múdrosti pre región, získal za minulý školský rok celkovo 15 pedagógov. Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Ochranári zároveň vyzývajú ministerstvo financií na preverenie príslušnej zmluvy a správu Národného parku Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel. Prejdeme na šport? Včera v rámci programu Dní mesta začal 20. ročník podujatia Zemplín Veterán Rally. Historické automobily a motocykle počas 4 dní premieňajú mesto a Dolný Zemplín na živé múzeum veteránov. Tento rok bude mať 115 vozidiel, ktoré brázdia východom.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Reklama.

0: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zástielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalkovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: love you.
1: Reklama. Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
5: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
6: Pod so mnou budem tvoj. Ja!
5: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

My sme Les kritizuje projekt údržby chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Prešovský samosprávny kraj ocenil najlepších učiteľov a študentov. Toto sú správy z Kajrádia s Lencou Juháziovou. Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sú na kritickej úrovni. Nemocnica preto pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv. Nedostatok sa týka všetkých krvných skupín. Prešovský samosprávny kraj ocenil pedagógov a žiakov stredných škôl cenami Sofista Pro Regione a Lux Mentium za školský rok 2025-26. Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných aj súkromných stredných školách z riadeveľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu Jána Amosa Komenského, Sofista Pro Regione, učiteľ múdrosti pre región, získal za minulý školský rok celkovo 15 pedagógov. Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Ochranári zároveň vyzývajú ministerstvo financií na preverenie príslušnej zmluvy a správu Národného parku Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel. Prejdeme na šport? Včera v rámci programu Dní mesta začal 20. ročník podujatia Zemplín Veterán Rally. Historické automobily a motocykle počas 4 dní premieňajú mesto a Dolný Zemplín na živé múzeum veteránov. Tento rok bude mať 115 vozidiel, ktoré brázdia východom.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou.

Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio. Now's the time for stepping out of place. Get up on.

0: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zásielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

My sme Les kritizuje projekt údržby chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Prešovský samosprávny kraj ocenil najlepších učiteľov a študentov. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sú na kritickej úrovni. Nemocnica preto pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv. Nedostatok sa týka všetkých krvných skupín. Prešovský samosprávny kraj ocenil pedagógov a žiakov stredných škôl cenami Sofista Pro Regione a Lux Mentium za školský rok 2025-26. Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných aj súkromných stredných školách z riadeveľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu Jana Amosa Komenského, Sofista Pro Regione.

Učiteľ múdrosti pre región získal za minulý školský rok celkovo 15 pedagógov. Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Ochranári zároveň vyzývajú ministerstvo financií na preverenie príslušnej zmluvy a správu Národného parku Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel. Prejdeme na šport. Včera v rámci programu Dní mesta začal 20. ročník podujatia Zemplín Veterán Rally. Historické automobily a motocykle počas 4 dní premieňajú mesto a Dolný Zemplín na živé múzeum veteránov. Tento rok bude mať 115 vozidiel, ktoré brázdia východom.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
4: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zástielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík, pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili pre ZOSU svahu mimoriadnu situáciu. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Na strednej odbornej škole technickej v Michalovciach ukončili rozsiahlu rekonštrukciu budovy na Partizánskej ulici, zameranú na zvýšenie energetickej efektívnosti. Celkový rozpočet obnovy školy dosiahol takmer 4,6 milióna eur. Škola sa zaradila medzi prvé krajské školy s vlastnou fotovoltickou elektrárňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných troch rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749. Reklama.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zástielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalkovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

My sme Les kritizuje projekt údržby chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Prešovský samosprávny kraj ocenil najlepších učiteľov a študentov. Toto sú správy Sky Rádia s Lencou Juháziovou. Zásoby krvi v nemocnici v Michalovciach sú na kritickej úrovni. Nemocnica preto pred začiatkom letnej dovolenkovej sezóny vyzýva verejnosť, aby prišla darovať krv. Nedostatok sa týka všetkých krvných skupín. Prešovský samosprávny kraj ocenil pedagógov a žiakov stredných škôl cenami Sofista Pro Regione a Lux Mentium za školský rok 2025-26. Ocenenia získali osobnosti pôsobiace na štátnych, cirkevných aj súkromných stredných školách z riadeveľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Plaketu Jána Amosa Komenského Sofista Pro Regione, učiteľ múdrosti pre región, získal za minulý školský rok celkovo 15 pedagógov. Iniciatíva My sme les kritizuje projekt na hrabanie a kopanie tzv. Ochranných chodníkov vo Veľkej Fatre za viac ako 1 000 000 eur. Ochranári zároveň vyzývajú ministerstvo financií na preverenie príslušnej zmluvy a správu Národného parku Veľká Fatra, aby cez zmenu projektu peniaze využila na zmysluplnejší účel. Prejdeme na šport? Včera v rámci programu Dní mesta začal 20. ročník podujatia Zemplín Veterán Rally. Historické automobily a motocykle počas 4 dní premieňajú mesto a Dolný Zemplín na živé múzeum veteránov. Tento rok bude mať 115 vozidiel, ktoré brázdia východom.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť, budeme ju tvoriť, povedal prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Od júna je možné previziať si doporučenú zástielku aj v balíkoboxoch Slovenskej pošty. Presmerovať ju tam je možné cez web aplikáciu zákaznícku linku Slovenskej pošty či prostredníctvom QR kódu umiestneného na tzv. Žltom lístku. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili vo štvrtok popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalkovík. Pokračuje primátor mesta Prešov František Olha.
1: Od januára monitorujeme, tak ako posledné 3 roky, celé územie. Tie aktívne zosuvy v častiach celého zosuvného územia sú aj naďalej. Tá situácia sa dramaticky nezhoršuje.
0: Nadnárodná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od sezóny 2026-2027 historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Párňou. Mesto Prešov a obec Ľubotice vyhlásili včera popoludní mimoriadnu situáciu z dôvodu svahových deformácií na svahu v lokalite Prešov-Šalgovík. Primátor Prešova František Oľha o tom informoval na tlačovej konferencii. Územie monitorujú od januára, rovnako ako počas posledných 3 rokov. Aktívne zosuvy v častiach zosuvného územia podľa neho pretrvávajú. Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. Depa pre elektrobusy dopravného podniku mesta Košice. Prejdeme na šport. Fanúšik nemeckej futbalovej reprezentácie podniká právne kroky po tom, čo sa na sociálnych sieťach stala virálnou jeho falošná fotografia vytvorená umelou inteligenciou, na ktorej sa v dave ľudí počas zápasu E skupiny majstrovstiev sveta medzi Nemeckom a Curaçaom podobá na Adolfa Hitlera.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.